0: name of
1: it
0: Jesus.
1: It is zero.
0: It is zero.
1: Musanju.
0: Seven.
1: Musanju.
0: Seven.
1: Ibiri.
0: Five.
1: Gaga na itano.
0: 65.
1: Yukumi na ina.
0: 14.
1: Gaga na ibiri.
0: 62.
1: It is zero.
0: It is zero.
1: Musanju.
0: Seven.
1: Musanju.
0: Seven.
1: Ibiri.
0: Two.
1: Gaga na itano.
0: 65.
1: Yukumi na ina.
0: 14.
1: Gaga na ibiri.
0: 62.
1: Eyatero.
0: Eyatero.
1: It is zero.
0: Zero.
1: Musanju.
0: Seven.
1: Itano.
0: Five.
1: Isatu.
0: Three.
1: Kaga na itano.
0: 65.
1: Ikumi na ina.
0: 14.
1: Kaga na ibiri.
0: 62.
1: Kilo kia nyingi.
0: Tomorrow.
1: Mwana oranga tukutangi.
0: Yaba
1: leto tasubwa.
0: Don't miss on
1: Ijo tuwe teranizeho.
0: Toge
1: na kuzani kio kimu. Yuwa vaina arara kubi.
0: Noro
1: otesebwa. Ebiendo ni mekushika. Jwede mwusajia kababia mea kama kili kamuteruru. Saa kamunana. Hawa kili kamuteruru ikuruka kianguwa ni bukoma. Na musabira. Kukanya musabire. Kukile mutera. Yanga amaka mwukio kikawakitani kikumutera mazie miezi esa. Kukanya musabia tika karukaga mukama ya musumurura rwango bako sinikira omusambani kukutera
0: uru ibyo
1: nika sabira omuntu akino kitwara sente kukanya musabia kindaka tukwe kutwara sente aina drug shop ya mani na yahura sente asaka sente zitali mukama ya musumurura nawe nyekya kutangira ijo twale kya mano kyawe ijya mukama akusumurure kubasabira murale kuronge kandi ba malaika ba ruhanga babalinde Karuhanga kusuwekeni sadam Yesesekeni gulogosha Tojakiru wakurumbiwa mibara yesu Kutangire kilu kanyekia Utasuma service Mwini nye liyamu kama fa yesu Mukama mampero mkisa Musulebulu unji Mweraba Bye bye.